lo yên nhiêu đồ cha các ba cha jim như ni mấy phong là ngay yên nhiêu thì ngay mà chơi chơi nhà lẽ nhiêu số con đi chơi gà chơi cò mía ni làm tham ai yên nhiêu các ba ở abe bê này nó con đi quanh chủ mía ai ăn ngày hôm thay yên nhiêu thì mình này ai yên nhiêu chắc cả phụ lại ina con đi ina na thì ngay mà pha lo quanh chủ lấy chân tham mía anh chỉ cho quanh chủ lấy na con đi không nghe bà đi mà quan hú chỉ lo anh đi mà ở này luôn là chắc cả thì cao lo yên nhiêu ayo ba mi chao ta ma jo ni mu ta da le ino le che ku la ye nya tu mi na ra cha ka na yo ga na ma pa lo bi the ne lo wa yu ra cha ka la ye nyu an che su ma na ra ye tu la ko yo ho na ni lo ye nyu tu mi na pa cha ka na ji ji jo nga na tham bu ta ba le cha lo ji pha wa na le nga ye nya sa tha thi ra cha ka ko ni myo mu ga ko ni lo ye nyu anu sa wa li ko ni pho ma la he ba tha ba tha la lu thu le cha lo pha kia le ko lo ya ja lo ye nyu na ho je phu ya de ya ko ni tham bu ta ba le pe sin nyu ko i i ro yin yo hu na ko ni tha wai pen pha ra cha ku son le de nai lu la cha ka thi ka o le ko lo yo ga na ko lo jang ka nga yin ya ina na lo yin yo thum na yo ga na lo sa tha thi su sa sa wo jo tu ko ngue le o ko ko ngue le yo pho na lo yin yo so ka so phu mi pha na thai mu la hu na ko ni ina na ko ni Dima dang let Lalu Ting lay a jar lay a new to me. Not tag on you let Dima not tag you, hung in a gulana coni, patana, let pull a gemelo in your patana muba, patana tano, let the mine, Michel pull a baba, la la, gajo, pull a lawyer, you cut a yapula size, as I cut a yapula, hulu, gajo, jemu, jemu, gama, jemu, jemu lawyer, you have pook on the patana, who hung in a hulu, jemu, may in yaga to call in your hope a chum pull a coni, good jijoing, a good jijanga, eh? The pool was she who got good and lot of tenor in your tinutia, tia, hulane, your gina, hulu, be mudala, le poor, be mudalaga, joke, be mudala, your gana, hulu, patana, le, hulu, you be pure, le, and you are now, human and I are now, ticolum, ucho, ucho, ye, gina, coni, you be pure, the guy, the gima, winilo, nagogon, I am coni, could I hear patana, le, gime, and dima, not a joke on me, honana, and me, and you, you now. You are now loy, Hokona now loy, and you are Timako, you have Adaba, Muta Dalegale, and you go, Urojo Lume, and you Nagapai, Jagaji, Lelenta, Mujilo, and you, Gapau, Micha, Chief, Goyamia, and Tima, Yuru, Yuru, Yaya, let Jagane, my, and you, Gapa, Bem, Nalo, and you, Micha, Chief, eh, Tipuana, Nagapotu, and Yelo, and you. Ji jane ranga je ye ji abe be mna lo yo ti pona ko thola na he mu ti ji pa ha janga le ti ma ko cho bala pha ka ne lo yo to wo ne yo ma le pa nge je nga je nya ni ni ne ja ga de le ko lo ne ranga je ma lo na mi cha chi ko lo ne la na mi cha chi mi je nya no ina me ko kuma ja nga de le no kha di ja nga de le ba chi no ina bi the ya bi the nga de le na tipona mio jaji jana ko ni roi nyu hu ji sida me ni ya le dale tale te kam la ya te ale ji jo ya te ale tu an la nga je ya mung ga lo na tipona ko ni ma chi pu abi pu ne la roi ni ma chi pu ra di ma na ga u bu tho ku lo su ra nga roi nyu o ti phi sa nga je ya o ti phi ro o ti phi ma lo na ma ya bi na ya nya te mi ne ga pa o ti phi sa na ko ni ko o nge nge pu la la nga roi nyu ko li ne ga pa la na mga ya nya be be ne nge u shi ne nge lo yin yo ji ga ne nge na di ma thu mi cha chi nga le ta le ya ni du me je ye nyu hu na ko ni mi cha chi ko yo me me la mi lo yin yo ho ji ya cha da ne me ye nyu je thi na ko ni lo yin yo ti po na e phu la ne na ga phu la ne le di ma ju ga kho khwam phu la su la nga je ye nya su la na ko ni di ma su ga pha hu lo yo nge la sai le mo mang ga mo gu tha ne ku la sa ne la nga ye nya le kho kham su la nga no su ka pha the no kham ya ku bla e ku la sa ne ma le go si da ma ji ya le lo yin yo na ku lo jeng ye ti po na ko ni kho kham nga ji no no ti ji na nga le hu hu no bila sa kham ya pu nya pu bila sa a phe sa ni ma gwa le bi ta mi bi ne la kha i sa ni a phe sa ni ma da bi ne ma le ku lo kho kham ku lo su la nga ji na ga po ne lo yin yo na yo ma the lo le adi ma no ji ji na nga le the lo yin yo su che cha lo cha nga yin ya ma na ga lo ma cha ma na ga bi na le
อาปอบินาเอเรจังทางอ่ะยังเนี้ยปอลหมอมังเงี้ยทุบินเนี่ยกับพนเองโชนะคนนี้อุ้มยาจีปอมีรอยนิ้วเลยมายันนะหางอ่ะยังนิ้วกันนะคนนี้นะกับพอเลยยามมองอ่ะยังเนี้ยสุตัวสุขภาพฟรีเลยมันโลน่าอดีมาหัวยาอย่าช้าอย่างนี้นะกับพนเออปิดตัวมังเงินหัวยาช้าช้าช้าอดีมาอนามัยช้าช้าช้าอนามัยอาทิสันนานันอามานามามาบีรัสันนันนารูปะหุยาอีเรเทงเอลอยู่หุยาเอรัสายาเอญีวะที่มาจีบัททองหุยาทามิโรบัททองหุยเวคัมเมอาจินาจิโกกนีฮิปโปพอยาเอียนากาพเนโลจีจินางาเลทุลานาทีจีมาจัญญาเอญูฮุนากนีนากาพเนโคโลทุลานะโลจีจินางาเลโลจีจีรัสามาเลเงมาจัญญางาเอญูอาจิโกยามงาเอญามูจูมิโรเอญูกะตะฮโมจีจะมาเยี่ยนยูบ้านตานาดูเช็ดบิ้มเลยบินามาเยี่ยนยูดูเช็ดบิ้มนักคนนิ่มน้องแต่ไม่เจอหรออันนี้น้องเทในช่างทางอ่ะเยี่ยนยูติดโควิดนานมาเยี่ยนยู